Ja, altså, det eneste jeg vil si at det at strandanmaling helt landet.

rockor på FMI. Mannakvalt og frutjakvalt fra klokka nødja. Rockor på FMI.

Ja, altså, det eneste jeg vil si at det at strandamaling helt langt ikke.